گرو نانک سچے پاتشاہ دے چرناں نال پریت لائی بیٹھے سن تے کیرتن ہو رہا سی, سنگتاں کیرتن سن رہیاں سن, تے سنگتاں دے وچ کچھ ایسے سنگ

سارے تو وڈا بولا کیوں وڈا ہے یہ پیاری ساتھ سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے اندر بہت ہی غریبی نمرتا دنیا کیڑی چیز کا پوجن ہے کسی جات دا کسی پات دا کسی پیخ دا پوجن ہے نہیں نمرتا گرو نانک پاتشاہ نے کتے نہیں کہا کہ میں رب ہاں میں گرو ہاں گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نانک وچارا پیا کہ نانک غریب پیا کہ نانک سگ پیا کہ جتنے بہت ہی نمرتا اتنے مالک بھی بخش کی جائے اس واسطے گرو نانک ہوتا نیوی تھان سے پانی اپنے آپ آ گیا آپس کو جو جانے نیچا سو گریے حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے میں رب دا دروازہ حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ کے حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا میری امت میریاں بھیڈاں پر گرو نانک نے کتے نہیں کیا کہ میں گرو تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے جی کوئی بچھڑے ہے سائی کو مل جانا ٹوٹا ہوا ملتا ہے انسان تو صاحب جی نو پیار نال کہ میرا آ بھائی تینو واہگرو نال جوڑ دی واہگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہ بردانیا کہو میرا نرنکار ادا بھی پلا مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کیا گھوڑے تے جان والے گھوڑ سوار میرا تو چت نہیں کرتا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا تو ادھر گھوڑے نو پجائی جانا نرنکار دی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا گھوڑا ڈگ پیا ڈگدیا گھوڑے دے پران نکل یہ چوٹ لگی اٹھے بڑا گھابرے ایک ہی ہوا چنگا پہلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے ہوں کی کرا پھر اس نے کی کیتا موئے گھوڑے تو کاشتی لا کے سر پہ رکھ یہ نام سی کروڑیا سی کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا شوم دی اوستھا کسی نے بیان کیتی ہے کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج جاں کچھ تیرا تن گیا جاں کچھ کیا دان شوم کہن لگا نہیں نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان پر ایک دان کرے دن ویک کے نکل گئے میرے پران گردوارے واسطے گراہی پہ ہوتی سی میں چلا گیا کوئی $500 پہ آ دے کوئی ہزار چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی ہرا آپ نہ دے چلو بھر پانی تہ نندے جے جنگ ایسے بھی انسان تو دنیا چل آپ چنگیائی پلے نہیں بندے چنگے کام کرنے والے تو نکتا چی نہیں کرنے کروڑی والی شوم کافی سر پہ چک لی تے واپس مڑ گئے مردانے نے دوروں ویکھے مردانہ اٹھ کے کھڑا حضور کہنے لگے مردانے کی گل ہے کالا پی گئے پاتشاہ ویکھو جی مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہانوں پرائی کہہ سی آ رہے ہیں پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا کاٹھی سر تے چکی آؤں ادو کہن لگے مردانے آؤ دے مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تا حکم منی تو ہوں تھی میری بےنتی منو مردانے کہو کی کہنا ہے مردانے نے کیا مہاراج اے ہے کلا تے آپ سکھ نال ہاں تین جی تھی تو بھائی بالا دیا کدے باہواں فل لو نا
तो मैं रवाब दिया दो ठोकरा ने सिर च मार के बदला ही ला लू आखो श्री भाई। पर हजूर कहने लगे ना मरदाने रवाब मारने वास्ते रवाब दे भी शब्द का तीर बने मरदाने मार कोई तीर अड़ी आला आ गया पंछी केरे मरदाने ने क्या मारा जे ए गल है तो आप कृपा करो की पता मेरा तीर खता कर जाए आप बख्श सच मरदाने फिर रवाब मरदाने ने रवाब चुकी रवाब दिया तारा ते मरदाने दिया कोमल कोमल उंगलां चलिया कोई इलाही नाम चलिए इधरों मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी का मिठा गला खुलिया करोड़िया नेड़े आ चुका सी साहबा ने मुखातब होके तकिया फिर प्यार नाल एक अद्भुत की है।